Li e pe le lo fa malanga le lei ura tata uta pau si li le langi o no le nei fo yaso matang o fie ua ia foa i mai mo i tato. E au ai lava ona tato fa fo i le vi inga i a teia. A wa ua tatau ma ono mea lea. O le manatu ma walunga lava o lo manuia o to uma le nei yaso. Po o fia lava o e nopia i ai i nei a tunu ua fai ma o tato a inga lua. O le nauta i ta inga lava, o le soifua ma lolo ina o tātou tangata, ta inane le saonga le mu, a o whenga iai im fe au ma ngā luenga i aso fai so. E whata alo whatu ai sa moa lo atu nupeli, e le nei fo i ta ea o matang o fie. Po kalame o se lulu, mai le sipu matasi se ia pa ia le tasi i le ao auli nei. La uto au auna, ea kisa ngalu wao tapsala ia tautu atu, ia se iau fo i le tasi i le ao auli nei.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Ia vale nā toa ki mai lau le ti oli nei fo I tāhe au, po o ti munga le tu, le nā vainga o e alalai, ia po o susulu mā na ia le lā, ia sa tā lofa atu, ia ia ti o tō umala vale nei fo I tū lā, o lea ua tea le se fulu manatasi minute e se fulu manatasi. Tala le tau, o lea solulu nei, a so sumale iwa aku solu afe lua sumale ono, e lua sumale lua le mao lunga vevela, ia e se fulu manatolu le mao lalu, le malu ru, langi le lei le aso atoa, le aise vaenga e ono pa uaini ti munga. Savili o loangi mai I le se fulu male fa kilomita I le I tula o le vainga mo tae ao ia e timunga o le vainga mo le aso varegile ia toi fo I fo I le langi le lei fa pena male weekend o lono vinga ia pe e vava aso o timunga ia o aso fo I o le la ia pe o vainga na o le tato o tala ia e le o se mea fo I le e fa polina I fo I ele ne aso a pa e pa o lava le vainga ia I tei fo I e vai o le pe a pa lasi o yo ua ua ua ia fa amal fa malu malu mai ia ele ia fo ile ia ile al tulanga nai e malu lu a ia pe o tala na o tau ia mole mo e fai fu fu fu ia ia fu fuanga ia e mai se fo ile weekend na ua a ole ua tato o ngā te tonu o le nei vai yaso fu fuanga o ma ia awai e ia ila val taimi e fai fu fu alama mea o ma ia anga ile tau a ia mo ila to fo I ole nai e sa huni fo I faiva ia a faiva lava ia e taimi o ile le e te ila ola e malu a watu malu ia ile taimi lava e fa po se ia ia ona a sau ia ngalu ma sou sou fa tau tau mai le tai ia e ile bo ile malu lava lunga ia o lalu lava ia ia e vivili ia pia tasina vaenga ia e mata I tuvo ia I ina ia a vele nau nau ia maua a se ia ia ai tula I mai fo ini fale velave I le ma alofia ia a ole vo ia I tatou le I vai tau vo ia ma taimi po le malulu fai fale leila ia lava lava ia e whanga ai fo I a I whangotanga a tulanga fo I o o le tūlanga whoile I le baka ia matūlanga o ai lava o le tele lava o nano fuanga ia o lo tau ai eivo ia ia nila tangata fuie o lo whaia ia maenga fuina o whala au vasa aina e se whingata I o nei lua nā mea o le vaenga la o lo whapina on fautuina mai ia whai lava se e vai o na yalo mawhanau pe tuia I fo alae e ia ile saunga le mu e fo ile e lai ile se vai pui pui ia ia la o halo la mai whanauna sa tu tamaiti lava ia ia ile e fia fia e fai se vai pe a o atu ili paka ia e vai a fo I te tonu o fo ile o shopping center e fai ia se vai o matua a ta mamti na ai va ia tu I alon whanau e la e saba vali lalo ai e le o lala ngona a le malu ulu o le si ma ia po tiles po I o voile o shopping center o le mea na e se le e o mai tau lava o inti fo taimi o te fai fo I lale ia I matua o feo I ai po le pe o le mea o lai fa'a pia o lai fa'i se pae ai ai po ua fo'ile ua ave ese I ua ngalo ai I se mea po I lele sa ia I se fale o loa ia e ta ua fo'ile fa'a manatu ia ia na ia va'a o o le ingi se vai o si au tama po ina fai po ua tia I se mea Ia, o re te le lava nā, ia, pē whātau, pē tasi se aso, o ele au ni se e vai, ia, ai taungata, ia alai, e o tamatitia sa ele o manatu le paua mea, ia, va ailo e shopping center, ho o tutonu o no fuanga, fo ia o ta alo, ia, tia, ia o manama, inga o ma, ia, ai, ai, mua o na fia fia, o la ua o atu, e ta alo, ia, ai, ngā loila, ia, pē o tasi nā, fo I vai, inga, e te le lava ina, in poia na vaia a ia pol tu langa voile o leo mai nei alom fanau ia tu lo la val fafo a e o mai lava ma o fumoi a ia ole a foina le ole ole va inga na le va ia I voile a ia ola e tres ap le le mai ata mam ti na ia a ia ai va ia tu la ia alom fanau nei a pe voina le ia e te taula foi ona a e se a o fumoi e tulo I le whaafonga ia o fumoi a ia I le whale ia a o mailo no fuanga whaitele ia e te tau ona a wahi le lei a le ilo a te o tupu mai eise ia pese ia pe la vea le o fumoi I se vaenga foi o le o trolley o faloloa mtulanga e tatu te le I loa ia vaenga, pēr nai vaenga ia, e voile e pautu atu ai fo ia, e tu alalo atu ai fo ia, ia ai uleal tina ia le lao, a pautuanga fo ia, I li o se awa inga. A ole I te I ua misi atu fo ia, ia mātua, mātutua ia, olo fapena ona fafonga mai tonu o maota ngase ngase, ia po tonu fo yo ainga, ia po tonu fo no fanga tanga tama tua, ia e mese fo tonu to ese, ia tal tonu yo lo to mafuta mai pia, le aso ma le aso tal tonu fo I, ia lo malo lo ina o to uma ile lofa, ia ma le anga le lei, ia ole tatu tapa au si le langi, ia pesi nei, ia e o fo lofa, ia ma whaamanui atu fo'i atu o tō umalawa I ele ne yaso mātango fievo I ele o mahalulu tele o nā lawa I le la ia e mwhai fo'i o nā tūna I nai ta māmati ngā fo'i le si tūna le esau I le la a wan māwhanawhana o whafo fo'i le a se māwhanawhana e sui e fo'i a se Se vai ma foi le ola e la lai foi na lepe a vise foi lunga ma moenga. Ane setto fale moe.